would look good. Thousand need to suck out on me, Yokatama on a CBC, Ukir Tortuna, or Takarving at Tigo de Carone, Ovanga Karen Picoyak, Narita Yigilugo Debbie, O Yukuruk, a Maruak, Suyevot, Isabel Katoka. Ulumi Pingayuat, July 22, 2026. Pigaro Takakatarajatano, Narjomit, Beverly Unit. Kiseani ICC kutakua katimaning innut ukarima kattaktuk te kani katimayuni katangmat udlumi uyuk ukarima kut natjang itluni amatta uktakua ukausi tukingit ukarima ngayagad lugit amatta uktana tusane amiyavut mayureak kuveanak tureak ukausi kaktillugu Nutakanit, Pirosay Nermit, Inuit, Idlik Kusing at Tigot, Amado Inusik, Kanuituro, Semang Mangat Tauvanganit, Ulumemo Tikit Lugo Ilisei, you Kutak Semayumito, Akago Nut, 49 Nut Tusarviginer Lutigo, Nunaringit, Pivalia Yuria Kakatarata, Tana Senrayang Mutak. Pivalia yurakatilugu to sa veginere lutigo. Ama kamosil nung mit in nung mit apersokto yokatilugu to sa nere luta. Ipaksane pitokamit to sa rogatatana kimmeromeo unikartilugu. Omeareo katang nung minit. Kanopigero semang mangat. Nunareo aseano ilinere sematilugi. Uigunganit. Kau tekang ner luta. Kau tamat. Pigi aku tiga katak tabut. Tana. Pigi aku tiga ner megatigo. Dunga sutiak lusi. Tapa. Ukarima gaksak. Ukau seitu kingit. Udlumi uyuk. Pigi aku tiga ner katigo tana. Ikiak milik. Paraugak sir naktumit. Nekimit lunit. Akun nang miyota karone, ikiyang miliyovok. Ikiyang milik suyok. Paraugarmit sir naktumit, nekimilunit, akun nang miyota rik suyikuni, nere neaktaminik, nere yaw neaktumilunit, ikiyang milik suyivok. Ikiyang siyoktok. Buyi tukungayok imanit kiviluni, ikanganut, Tungangiluni nukangakpat kivivalliangilunilu ikiaqsiuqpuq. Annuqaaminit ikiarmi qirnertuq ikiaqsiungmiyuq. Ikiaqsimayuq ikiarmik atuqtuq ikiaqsimavuq. Kisutuinnarlu nipingayariarik qaqsimakpat ikiaqsimavuq. Ikiaqsiyuq. Kaungmik Oksuutik samit nayuk siguni iluturunilu ikiak sivok. Kising milutu piksamit madjaktuk mamingata mekkoataru akun ningagut ikiak sigivok. Ikiariuktuk annuramik uvinruk samit ailingmit sanayuk ikiariukpuk. Ikiaruk, ikiangi yuaruk ikiarubuk. Ima viaruglu ikiarugivok. Ikiarlaktuk kisutuinnak ikiriktuk ikititauruni sukkariyumit ikumanga angiklikautukpat ikiarlakpok. Inuk ingikayumit ullakluni ikikautuktuk ikiarlakmiyok. Ikiakkiyok. Angakusik atuklugunu namut ungasiktumut pingigi yaminik pingigi yao yumigluni takuyaktuk simayok ikiakivok. Ikiakutiyok. Karliktok. Idupamit karlingmidlu akunneagut atisiyok ikiakutivok. Ikianganitok. Karikik tisimayok. Akunninganituk ikianganipok. Ikiaqliksaq.
қаллуна жинга унгилагнартоқ аригугараан оққуйиллуни иглу патиджиккута икиарликсаувоқ қунигуит супутауйиллу аннораап оққуутутиксакканниксанга икиарликсаумийоқ икиарлилик аннораа қипиглуунниит қунигурик Suputau yarik lunit okujutik sanganit ikiakliliovok. Ikiakliliovok, annuariovok, jaykangmik, silapamik lunit, kipiliovok lunit, ikiaklilak nerlugu, kunigumit, suputau yaksamit lunit, ikiakliliovok. Ikiaklikangitok, iglu, kiyuktainak, annuarlu, Ikiangani tokangipat ikiarlikangittoq. Ikipillaktoq ikitaunasuktoq ikumaraukakpat ikipillakpoq. Kisutuinnarlu ikumamut aktuqtitauraukakpa ikinneqarjukkuni ikipillangmiyoq. Ikipillaktoq ikipillaktuup atjinga. Ikippoq uqarusiq ikitaunasuktoq ikummaqqutiluunniit qaummaktitaukpat ikinneqartaugmiyoq. Ikippaa apeqqut ikitaunasuktoq ikumalermangaat ikummaqqutiluunniit qaumalermangaat aperiyoq. Ikiqpartoq imavingmut qagliguni ikiqparpoq. Ikiqpasiktoq nuna imavingmut Ikirmut kaniksaroni ikirpasikpok. Ikirpasingittok nuna imavingmut ikimut kaniksangittok ikirpasingilak. Ikippalliayok kisutuinnaup ikumayup ikumaninga angiglivalliakpat ikippalliavok. Tava ukausi tukingi ullumi ukarimak takka kaukpa atsugingi tanginnit ukarimakkan nilami yunga.